0: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.
1: انا لك دوما ثوب ونور وانت املي في كل دهور سابقى لك مهما طال الزمان انا